0: Bank. Values you can bank on.
1: Sai fi yn sabon al cantonera y temperatura y reflete dan o golec i ffilwm sydd gwneud mis il 30 grad pale sydd yn hasal 25 sy'n rhywbeth tos cemsi al complement al giornata o leila tinzel bis sa 18 grad celsius hai connas hana hi hobba jo boda jena kif tistaw tera nhobba bmot esagerat al dalwa di koblu biktar nibdew tila tijat ana flimkien bonjo
0: Bay Breakfast Jamie, Taryn and Wayne. And Crosscraft, introducing Hiya, number one brand.